la muziki, biashara na matangazo. Tua Idi Abay. Zia nyama kokoto. Namba nimrudie au nikirudie kibao cha mamu.